0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, pandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau do pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini do bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik, tak RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: paring ko nang anam.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Ponsikau.
5: Ketua dan.
6: Terima kasih.
7: Maksukul.
8: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra maikat. Mampasauk ra iyo no mataki, selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga aralalom no pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Ya, temennya kau itu Nuridih penimbar mayat dat WhatsApp. Kado diti kepisanangan tetuang menimbar kaidara sundait dit kedua. Manapap makan tenan doi ilo. Oh, manandu sid teguang papakan id teguang. Kadi ti tambalu toko neponga manapap ada sun manapap de nan doi. Nga sedu-sedu kai mati nuridi kadi ti sanganu diti sundait. Amiti sumusuhut ita pinai yatim kadau diti numbur kaisa kasip kisuang mingkawas aisa suang min siriba kasip kada di ita pinai yatim nga sedu-sedu pemati ita pinai yatim. Nombor kedua sepuk ka manandus ito guang papakan ito guang sepuk kada di tepi na yatim nga sedu-sedu pa tepi na yatim. Ya, kongsikan kumado kayu dit minumbal dot mamarait diti sundait megalit apangkal-pangkal kopi iti sundat dot tetuang dot bayan diti kyo. Ya, amu mengurah pada damat dat maan podo kayu serho kopyo iti sinding manta di masni sumiran iti ruman dawi kaditikan au ginohotoko.

0: Tabinay ko kami tutumod po ito namot o muhis ginabo to kibaw ditya isok pa yan so amin po humuson ko kumaday Diyos.
1: Kasayimbaan Boss Kadazan, manak Diyos kapoyhan.